tuni o se wa di pe oni ko si wa la ke fo kan gale ni pe o ti ja de je je ko ke mo sto le mo e di fo ma na ro ni pe o ko nta re nkan so ni pe ga ti mo mo to ko bo kan se ri bayi pe o ti su pe o re o ni wa dan pe ki mo fe se pe ko mo no si ko san le si oni ko go bi o se je oni awon ko joso ni bi last week pe a fi to send yi gbogbo document nkan si awon pe ore mi lo se ka awon meji ore awon lo dide yan lowo fun pe ko te ye un rara pe ko te ye un rara pe won te so nipa owo to n gba lowo won pa awon meji yen na lo se gbogbo e pe won ti se pe yawo n lo ni first week in November mo ni won wa nko o ni to mo ti jade pe sugun ma lo mo dupe nigba to tun ti November lo pe mi pe mommy second week December 2023 mo na lo pa mo mi ki ji se lo ni olo sinu to ya ni len won fi osu meji si won fi osu meta si kódà won fi ọsẹ kan si olóhùn ṣe bí ọba ṣe jẹ ìyá rẹ ó sẹgun ní dùnkù